0: όλο να τον έτσι από πλάτη, να σου μάθω τι θα σου μας κάνει. Που σου καλά θα μάω, αρκετή καλά είναι, και τι.
1: Θα σε κάνεις ναι,
0: ναι. Ναι.
1: Inkom, bafam bil, inte lele. 0607875142, eh? Edda Janovic, zoro bina gea. Bakan kumba!
0: Ne trebuie?
1: Ei!
0: Ei, ne punja masina în două, trai vaia șopa.
1: Ne mi jogat!
0: Indanța pușa... Δεν θα πω σε γιόνικο μου να μην κάνω αμήν. Μη τρέντα επίσερα, είναι κοσνάτη μας το μάμε να τον κούρει, είναι κού.
1: Είναι κού, μου θα είσαι καν.
0: Λάντε, πάρε μου, Ραφαέλ μαμού.
1: Δεν μου κέσαι, μαμούντα.
0: Λάντε.
1: Εντάν κού, 060-875-1042, μίξω ρομίνα, μπάκαν κούμπα.
2: Αλλά σου, κλείρσου, γουλίτσανο, πω, σε ένα κόμμα κούβελα. La tuca pa parmote le amo block 9. La tuca ma segnami, non è che non le tuca le amo block 9. La tuca è nando un bentin ca caia block 3 ca migri ca un caseca.
1: Caseca, stai se cos then?
2: Tangi.
1: E dango, 060-875-1042 e mi sono bene in tele le game. Baka ngumba!
3: Una hanno onda che gita cam sa. Una SM a cam sa po poti go 3. Una ela Elizabeth Masumu ka dinga mara va tester tambata ku tsaya vanso ku kwati tshi dinga ka mapapile danke
1: nem ke sela de frigine
3: danke
1: enkom 060-875-1042 bakan kumba misholo
4: e pusha mama ke sasinga view ni pusha kolenju ma bokoro plenende me telefono el magoda ka buku ma sem dram dalu ma chirtete mete
1: nem ke sela kam dabula da Zero six zero. Bagan kumba.
5: Ni mkuu. Mimi ringeta. Mane rosho bjarika mkuu bjarika molo anyan poka ni wa kriki. Tani mkuu wa kriki ni kama kosho ni na wana ni poka ni wa kriki. Wala kama kosho kuna de TikTok ya shi na moyo. Imani chuma ya na mimi kama ni. Aiyo ni mimi na kwa kundi ya kachuma ya. Ishala pesu ngwani katamu wanatini rama pukitu wa kiriki Apesu waiponu wakama kuwa akaya shaula blokse wana tukata Nige raja meni kese guri guri maa gaidi ya
1: nsai sikani ne
5: Gizu azwe
1: Gizu azwe Mafam sasa 060-875-1042 Garudwe gala kama kumibiri nsani tibine Sinai awralia ni amune Ayabi sasa sasa leke 060 kuna mwala
6: Unu iko wana raja Loko yumi kumbuka praya nina iki nizela nitaan saka njani
1: Abatiwa
6: Lako kudikudu matiwa Mekese kudikudu na mina kusielu wankari Mwoni wapusha vonta wavona kari mwara masiku Mwona kwa wangutu Machimbo simambiri machirime Mwoni ya niyateka swana mkansene ambiwe le 14 ambiwe le kami mingini Bako swana mkansene ya raso pinta pindi hii Ainga pukani mani Ili ni suka ni ya kumangwanu na wafanili wa mkwevu Vari inkuzani mkongwanu waka wale wale kama shedi Ingari ngekani kupuka ni ya kwa la dorobende rikulukumba Rakiani anileri ya doroba akuna kuveri Femeni yani akuna kuveri isonta ya fula Jito acha ichaya na mutapuka ni miantirweni Ili ni ya hepele la ilo wa chiri lui Vari imana ribasi ili shula ni narisima Ingari inkokwanu wa shuleli, inkokwa shifanyetani Aka chomi ringe sakutu wakala kakrafo Wapushuwa eshala tifungwa nileka makosho hati kwenye Ikuteki wani kata mwana atilwa wanko wopima Baheta wakushule vantanda TikTok ya radio basa ya mina Manchuma ila ngomalo koto antwaru wande makala na kufa Mpanalo kanga sheri chongulu inamunu wa Kuranzi wana kuvengi waka mina ni Uchumu uu Saiseka ngwana shinganyi
1: Ni mkesi ile TikToko
6: Azwi ni gante ku ni ganta virongo Loko noko jela kuna 5 minute Ni pukini ni hawa inge pume
1: Oh mara semi yo tamtamu kea
6: Iku potosa na isteka Loko ninga tuali noka ya ninga shinganyi
1: Iya
6: Saiseka ngwana shinganyi
1: Ego buta isika wana ne
6: Isis
1: Hey danko Fom sasa sasa Jalele 060-875-1042 Na mixura isera femi Jalele Baba isen kupa bisholo nwe Raja Munosha, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Raja Gona, Elia, Raja Munosha, Ra 06 0 gramon. Ming sir. Ah hey. Va pusha mo twalela kule man.
7: Ta pusha papa mamun tsoka tsoka nyanga na tsala ba puki. Va kona bot posta tsola la tsamba. Ta telela se tsini ku malle ka jamala tu. A vha rina agent yo makala ka ndinda.
1: Nemi khesela ka ndinda la.
7: Izo ona bot raja.
1: E komo. Zero six zero bakan gumba.
8: Itu siapa yang dah nampi nampung kul? Kita masih belum jadi. Belum kul. Dan demi bank ini kan, kita mungkin nak bawa ni. Belum kul. Kita semua yang terserah kita mungkin ini sini. Belum kul. Macam mana kat?
1: Macam mana kat gum?
8: Dan dia bawa macam mana kemasan dia pun cai.
1: Aiyah. Anak ni kan kara mikota kau fusha.
8: Dagi macho amin.
1: Atai sekali ne. Lau bulumu. 060 bagan gumba.
9: Good post store kan dengan apa pun. Good sis jaga wicha trukot. Aro dengan show kita mana apa pun. Itu etal mana basile bersimana sudah naik sama pun. Apa pun saya el sembilan ni mama yang kau jual.
1: Name kesi bini mama yang la jual ni lah.
9: Thank you.
1: Danko, bafam bili. 060-875-94 topic. So, bina karu baka la kama kumembiri nkai. Dibida za wadalaya ntariga se. Baka sisa swixer. Woni koka kuya la kama kumembiri ntariga se. Lekun 252. Ekun nga tapan kimetata katungu tangwe na indela le talanda baka la ka Facebook. Woni kona ka Facebook ya raja muno shesha ne. Elanga kone ka misho sugra na mtla indela leke. Kuna mwala.
10: Ako poki mana triple R. Kama kose am dengen wandu na mungoni. Kupuka mana silisia, ilawa kukono wambale, kaa maskral kazi njiziri. Tela lai, kukuse mase wa mina, wame kukono wangalaza, wapumela la katkomo. Awa kushaka, ima njiziri, nasalika kukala asamela, kala mutini wa mablandele kumatanki kama chwa. Kukesele, DJ Raja.
1: Kukesa mina, vela nere.
10: Dango.
1: Dango. 060-875-1042. Big shout out to Nigeria. Now we don't cover all of the 060-875-1042. Bagangumba.
8: Kuna Betty Manuel Matibias. Naga makosa abapu. Kuna tekan makati naga sukuani nabo na abapu. Kuna papa majo kaka naga sukuani nabo na abapu. Lana aku saya mu sama tuan tu kalau sudah nak tepat umur dah mana le, thank you DJ.
1: Nim kesi lego pagala.
8: Thank you.
1: Incom 060-875-942 big sorry sir fam. And that down and call magwalan zen and jane. Jangan lega 060-875-942. Kuna mula.
0: Ava Puki, Hanwa Sitangi, Hanwa Flora, and